0: perpetua luce Deis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Amen.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti.

Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Memores igitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosus martiribus et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
2: Ec ostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare vinieris, cum famulo tuo, Papa nostro, Leone, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo adquisitionis tue. Votis uius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli tui Emilii Pauli, episcopi cardinalis, quem modie ad te ex hoc mundo vocasti. Concede, ut qui complantatus fuit similitudine mortis fili tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitavit in carne de terra et corpus humilitatis nostre configuravit corpori claritatis sue. Sed et fratres nostros defuntos et omnes qui tibi placentes et hoc saeculo transierunt, in regnum tum benignus admite, ubi fore speramus ut simul gloria tua peremniter satiemur, quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostris, qui a te, sicuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cuncta per saecula, et te sine fine laudavimus. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribuae quesimus ita nos corporis et sanguinis,